kiosket han gav vidder. Daeth chwiban a lawr bliga i chwerthin am ein penna. Gan oer i'r galon dan dy fron.

0: Why'd it stop?
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau'r bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine dan

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tacu gwair ac yn lla